اخشى ناني تر چيوچه چانا چاكاشان چوكيال قاوو چوكيال كلوب اي چتو چكوچه چسكوي باشو چاوي باشو كين يت وات ان چونكو قانون چچايون ساچوچوستي ايتو واش ري چاچو اي بتول وات چونكو كيون تو وات چونكو قانون ني تولو قا گوسان پرويچار كينو مومن كارت كايتو يشين منطوق على تشيلو يا ديوس كينش وشتاخنا ابو كي بيراديو شين اولش ايش اي تونات كونو منو تو اتشين اكينا كول اي كول ني ابا ويتو الى بين تشيم اي كول ني ابا زيدو هوني بيور اي تشوينا ميشات اول تمانو خين ابنو سات كان كينجي خين ابنو شينكو كوماتشن تشالوني خين ابنو سات كان تا كيتشي يتو خيش خش ابنو Cheque los chicales de Ale, ¿verdad? Sí, pues ya. ¿Sabes? Y así, lleva a Dios, junto a los unos pejes, con años de Dios, echan un cotema, ya chaveo, ya tú un vertilá, ya tú un yay con el ti, y echa cotan el otseta, chicos, ¿eh? Te hay ve chocumul, te hay más chocú, te hay más. Ey, tú también mi mancular, me toca un chaco, ey, mi mancular, los diálogos un colecto de ti. Ah, me llevan tus causas en Agil. Iban to ya ilal awal achwana wishtag eitawal e uno ya ilal e amchinaje chana habion elo pero ya lun lectura ti eon partiu tu sin igual dios nachab el ku y el nombre del padre del hijo espíritu santo un solo dios verdadero amén Mamín, Padre, Achkumam, Achko Dios, Achko Kolomal, Jesucristo, Mamín, Espíritu Santo, muy buenas noches. Y la Mamín, Chapni Yorail, Kapenak, Ane, Kapenan, Ley, Maituan, Eikula, Yuachan Dios, Eikanko Chech Anil, Eikanko Tencha, Milabu, Yeto, Jepakono, چچه چنک اول چند سالا بیستون اچوشی خیلی اول لخ پشتو اول بشویون تو خونه چوت من بیان واش کم به تو لو خواه که آنید این کولو ممین تا منو خواه کن سی ممی کس کولو کلده به خون توخ کنو کمو که چی مم توخ بلو خواه اگل سی چالا کاما سی ممی کلوان که توخ کلوان یه تیب اکنو به بخ ابل نک آنید دی ای چیل چه ای تو کاش نه تو تو سیکل تو به اونم سلوگار پیار ای تو سناب کنو ای بخ آب اینو ولی چی چیپ سیش کلا لب من بود تر ای بس ایلال ای بس پروblem ای پیو کیم بیس تو دی بی کام چی ناتش ال کشویم کوبا کوتیم کوبا مامین اتونو یالون تما دی مام تو دون کچی مام آیوتانه ال ای کام چی ناتش زبانن ال چا تو کال چپ سی ایل Tana chelio bachete poscol chai usui chai usti chai kachimam kolwa kaita pa kono tshin tsebe koka lei akanis pishane sna pale kolwa kaito he akala chanuna kutsino ha hon chambible ai te cham espiti an skinal yep an sti yep an sat yep an chibal pare ke ashka tu bachunyal kanto hona lei akala imami en chano hin ko pone kanto kan panuni pishanti chakam panuni titi para que tu achuyel canto jalei acane y uno juan padre achucoloman Jesucristo Espíritu Santo amén amén